0: Poštovani slušalci, radionica Zlatne ruke kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske na poziv Mađarskog kulturnog centra Collegium Hungaricum prošle subote boravila je u Beogradu sa ciljem da publici predstavi Zlatni vez koji je 2023. godine uvršten u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno i celokupan rad radionice. O detaljima boravka u pomenutom centru sa Kristiforom Brcanom, predsjednikom kulturno-umetničkog društva Banat, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Da ste iskoristili sve mogućnosti?
2: Mislim da jesmo. Jazda je prvi put i jazda je onako polu privatna ili ajde da je po nekom poznanstvu nastala ta ideja i poziv, ali smo iskoristili sve što je moglo i apsolutno korisno, s tim što smo se tamo čak i povezali sa nekim zvaničnicima sa kojima treba u budući da se sarađuje. Da krenem od početka, posetioci su bili razne generacija, čak su neki i po pozivu, bili su i sa Fakulteta umetnosti u kojem je pozitiv dogovor dobijen za neku buduću saradnju, čak stoji poziv da dođu do nas i da se malo dublje ukopaju u tu tehniku, ali za sad je prvi korak da se ponovo organizuje u Beogradu jedna radionica od jednog dana u kojem se osnovna tehnika pokazuje i ljudi se upoznavaju s tim i zatim organizujemo stručne radionice u kojima se dobija na znanju te tehnike sa kojima može da proradi. Tu je potvrdila i sama ambasada i sam centar. Bila je prisutna Slavica Vujnović, predsjednica Europe Nostre, i bila je prisutna predsjednica Zavoda za zaštitu nematerijalne kulture sa kojima smo porazgovarali i ispitali koje su mogućnosti i dogovorili se za neku buduću saradnju. Tako da apsolutno je bilo korisno, čak smo imali iz starije generacije nekih ranijih veza koje se eto ponovo tu na neki način obnovile, tako da postigli smo taj cilj sa kojim smo otišli, mimo toga da smo naravno prikazali radionicu, ali jedan netajni glavni cilj je bio da se povežemo sa tim ljudima i da pokrenemo nešto.
1: Sa zvaničnicima u razgovoru oko buduće saradnje i eventualno nominovanja Zlatnog veza za Republiku Srbiju, šta je postignuto?
2: To je postignuto da smo se dogovorili koji su koraci, šta je redosled. Prvi redosled je da se ono znanje sa kvalifikovanim redavačima, stručnjacima koji kod nas stoje na raspolaganju, da odredimo koji je prvi korak. Koji je prvi korak? Da se osnova tehnike upozna temeljito od prvog koraka. Prvi je zadatak da imamo sastanak u Beogradu gdje ćemo upoznati ljude zainteresovane. Kada to procedimo i dođemo do jednog manjeg broja zainteresovanih, onda ih pozovemo u našu radionicu gdje oni dobijaju stručnu obuku 3 dana, jer smo zacrtali na petak, subotu i nedjelju. Tu se može stići do neke osnove i sad ti ljudi određeni dolaze do svojih uskih zajednica, predaju na neki način to znanje, a mi se ponovo pojavljujemo i popratimo to i dodajemo još znanju. S tim što ako bude pozitivno ocenjen Interreg projekat u kojem je 60% namijenjeno baš za tu svrhu i za te zadatke, još i trošak dodajemo u tom smislu i to smo se izdogovarali, o tome smo pričali i razmatrali da ćemo čak i sredstva moći staviti iza toga. Tako da sve ozbiljnije pojavljuju interesi i mogućnosti. To nije sa dana na dan, to je jedan duži period, radimo na tome.
1: Kad se već govori o Interreg projektu, da li je onda to vezano i za određeno vreme, za datum? Dokle treba da se ostvari?
2: Jeste, to je okvir od 2 godine, što je i neka realnost, ako imamo u vidu naše prilike kako su se odvijale, otprilike to je jedan period, jedno vreme sa kojima može postići već. Naročito tako da u pozadini se priprema ona osnova da se na najbrži način primi u nacionalni registar. Čak je interesantno da neki nisu ni znali da postoji nacionalni registar u Srbiji, tako da za taj period može se lako stići do tog rezultata.
1: Da li su dogovoreni datumi?
2: Pa naravno sve je zavisno od projekta. Prvi korak je u Beogradu, čekamo taj termin. Nismo odredili konkretno termin, ali smo odredili da što brže ako je moguće. Kad se to odredi, onda naravno mi ćemo vidjeti koji je sljedeći onaj period i mogućnost kada mi možemo primiti njih. Nekako u tom vidu, kao što imamo saradnju sa Kikindom, prostora i smešta i svega ostalog, sve okolnosti stoje na raspolaganju, kao što je i stručno znanje, da sve to proradi, pitanje dobre volje i zainteresovanih.

0: U narednim trenucima, dragi naši, vodimo vas u pomaz. Naime, povodom okončanja obnove mesne zavičajne kuće u kojoj je smeštena i srpska, odnosno nemačka etnografska građa, u pomazu je upriličena prigodna proslava o kojoj smo razgovarali sa Zoricom Rafajlović, predsednicom biranog tela Srba u pomenutom gradu na domak Budimpešte.
1: U svečanoj atmosferi je u pomazu otvorena, obnovljena zavičajna kuća. Ova zavičajna kuća inače funkcioniše već od 84. godine i ova kuća je deo lokalnog zavičajnog muzeja. U ovoj kući se predstavlja bogata tradicija srpske i nemačke zajednice ovdje u pomazu i tako preko toga, zahvaljujući ovoj postavci, jeli, dobijemo uvid u život i običaje i u nekadašnju svakodnevnicu naše manjine, odnosno nekadašnjih generacija. To je jako važno spomenuti. Ova zavičajna kuća se nalazi u jednoj bivšoj srpskoj kući. To je bila kuća tetka Danke Abžić i ovdje se nalazi postavka koju je još sakupljao Dragutin Jari Šaca u pomazu. On je obišao srpske kuće, išao na tavane, tražio i po tavanima stare predmete, srpske predmete, naravno i narodne nošnje, tako da pomaška narodna nošnja ovdje se nalazi i može da se vidi u srpskoj sobi. Bio je poseban prigodan program. Na ovom programu su učestvovali i predstavnici srpske kao i nemačke zajednice. Nas su predstavljali mala deca iz srpske grupe iz vrtića Meševelji. Oni su pripremili jedan poseban programčić sa zabavijom Lorabea Kosom. Inače, posle programa naše manjine su poslužile gostima tradicionalne poslastice, kao što i mi kao srpska manjina, mi smo pripremili ukusne srpske poslastice, a to su bile gibanica i proja i u tome se zahvaljujemo Anici Šošić i Jelici Rockov koji su to ispekli i naše gostoprimstvo svakako je bilo iznad proseka.
0: Da li je bilo iznad proseka i publike? Naime, eto, svečano je ponovo otvorena zavičajna kuća i siguran sam da je vladalo veliko interesovanje. Kako sada izgleda ovaj objekat, ovo zdanje?
1: Bio je veliki kulturni program i posjećenost je bila jako velika, tako da ja sam bila stvarno radosna. Osim programa srpskih deca i iz nemačke škole, nastupio je u kulturnom programu i Mihaj Borbej, član ansambla Vujčić, i oni su pripremili jedan poseban program. Danas u ovoj kući se nalazi u prednjem delu nemački deo, to jest nemačka soba, a u zadnjem delu se nalazi srpska soba i takozvana srpska kuhinja. Tamo možemo da vidimo razne nekadašnje naše ove predmete. Svakako tamo je, jeli, ikona Svetog Nikole, oko ikone se nalazi peškir, naravno tamo je i kandilo i sve što je specifično za nas Srbe, za nekadašnje srpske kuće, naravno krevet, čak šta više kasna, takozvana na kasna, jeli, po starinskom izrazu. I, na primjer, kalajlija. Jeli, kalajlije, to je posudje u kojem su pripremili i poslužili i nosili u crkvu kojivo. To je od bakra.
0: Prema onome što ste nama sada rekli, zaista srpska soba raspolaže vrednim, dragocenim muzejskim postavkama. Da li planirate možda eventualno dalji sakupljački rad i proširivanje ove građe?
1: Mi sarađujemo inače sa vođom ove zavičajne kuće. Ova zavičajna kuća inače sad pripada Domu kulture, pod rukovodstvom Doma kulture radi, funkcioniše i već smo veli takozvane razgovore kako još proširiti. Ili, na primjer, vojna je gospođa Eržebe Tremenji koja rukovodi zavičajnom kućom da još ode i sa našim starim srpskim ljudima da porazgovara, da napravi tonski snim i video snimak sa njima, da još većma i dublje upoznamo da u nekadašnja vremena pre 60 ili pre 100 godina kako je to bilo u pomazu. Tako da mi planiramo da to svakako razvijemo i svakoga srdačno pozivamo, pošto je zavičajna kuća i ove sobe su otvorene za publiku i može široko posjetiti koji dođe i ko posjećuje pomaz.

poštovani slušalci, stigo smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 19-e kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U programu na hrvatskom jeziku koji vas prati od 8 do 10 sati donosimo pregled aktualnih događaja iz života Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskoj i regiji. Na početku emisije govorimo o svečanom obilježavanju dana hrvatskog tiska i 35. obljetnici hrvatskog glasnika, jedinog tjednika Hrvata u Mađarskoj koji već 3,5 desetljeća neprekidno izlazi. Donosimo i najavu novog izdanja Hrvatske kronike koja se emitira u srijedu na televiziji Dunav, a bit će riječi o sadržaju ovotjednog magazina. U emisiji čuće se izvješće naše stalne dopisnice iz Pomurja, a uoči blagdana Svete Rite prisjećamo se života svetice koju vjernici štuju kao zaštitnicu bespomoćni i beznadnih slučajeva. Govorit ćemo i o suradnji hrvatskih škola preko granica kroz razmjene učenika i zajedničke projekte koji pridonose očuvanju hrvatskog jezika i identiteta među mladima. Uz aktualne informacije, zanimljive razgovore i dobru glazbu ostanite s nama do 10 sati. Tonskim stolom danas Ladislav Strasser upravlja, a novinarsku ekipu čine Renata Balatinac, Bernetta Božetin, Tomu Fury i Andrija Pavleković. Dobro nam došli.

0: Vijesti.
1: Neprofitno poduzeće Kroatika i Kolegium Kroatikum organiziraju Kro kviz, kviz znanja pod nazivom Što znaš o Hrvatskoj, koji će se održati u srijedu 20. svibnja s početkom u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Kroatike u Budimpešti. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da okupe četvoročlane ekipe i provjere svoje znanje u hrvatskoj povijesti, kulturi, geografiji i sportu, ali da se druže u ugodnoj i natjecateljskoj atmosferi. Prijave za sudjelovanje otvorene su do 19. svibnja, a ekipe se mogu prijaviti putem elektroničke pošte na adresu kroatika@kroatika.hu. U Kulturnom centru Bački Hrvata u Baji u četvrtak 21. svibnja bit će predstavljena knjiga Jose Ostrogonca pod naslovom Nevidljiva svakodnevica, karikature i života Hrvata u Mađarskoj. Program zajednički organiziraju Kulturni centar Bački Hrvata, Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj i neprofitno društvo Kroatika, a događaj će započeti u 17 sati u prostorijama Kulturnog centra u Baji. Riječ je o knjizi koja kroz karikature i humorističan prikaz svakodnevice donosi pogled na život Hrvatske zajednice u nas. Razgovor s autorom vodit će ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin. U sklopu projekta Mostovi hrvatske kulture u Mađarskoj će krajem svibnja biti prikazan povijesno domoljubni film 11 veličanstveni. Projekcije organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, gradski ogranak Zaprešić uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Prva projekcija održat će se u četvrtak 22. svibnja u 14 sati u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić u Sambotelu, dok će druga biti prikazana dan kasnije 23. svibnja u 19 sati u Kulturnom domu u Petrovu selu. Film 11 veličanstveni donosi priču prožetu povijesnim i domoljubnim temama. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Peču organizira svečanu proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske, koja će se održati u petak 22. svibnja u Hrvatskom kazalištu u Peču s početkom u 18 sati. Domaćini svečanosti bit će generalni konzul Republike Hrvatske u Peču Drag Horvat i njegova supruga Sanja Horvat, koji će tom prigodom ugostiti predstavnike hrvatske zajednice, diplomatskog zbora te brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života. U sklopu programa predviđen je koncert klape Armorin, nakon čega će uslijediti domjenak i druženje gostiju. Hrvatska samouprava FOKA organizira duopsku svečanost i natjecanje u kuhanju, koje će se održati u subotu 23. svibnja u FOKU. Program započinje u 10 sati dolaskom u prijavom natjecateja, dok će sat vremena kasnije započeti natjecanje u kuhanju graha. Ocjenjivanje pripremljenih jela i proglašenje rezultata predviđeni su u 14 sati. U poslijepodnevnim satima održat će se i kulturni program u kojem će nastupiti recitatorice Hanga i Hermina Konas, ženski pjevački zbor Korijen iz Martinaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Za glazbeni i zabavni dio programa tijekom cijelog dana pobrinut će se sastav Alibi Band. Manifestaciju podupiru Hrvatski kulturni sportski centar Josip Vujoš Đuretin te Hrvatska samouprava Baranjske županije, a organizatori. U Katolju će se u nedjelju 24. svibnja održati jubilarno 20. tradicionalno natjecanje u kuhanju na duhove u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave. Manifestacija će se održati na Katoljskoj planini, odnosno poznatom vinskom području i podrumima. Program započinje prijepodnevnim kuhanjem, a posjetitelji će tijekom dana moći razgledati lovačku izložbu kod podruma Sobol. Organizatori pozivaju sve zainteresirane ekipe da svoj dolazak i sudjelovanje unaprijed prijave kod predstavnika organizacije. Središnji dio programa održat će se u 14 sati kada će biti proglašeni rezultati natjecanja. Nakon toga slijedi kratki koncert Mojačkog orkestra Radost ispred glavnog seoskog podruma, a druženje će se nastaviti uz glazbu i zabavni program uz pratnju Mojačkih svirača. U Bremenu će se i ove godine održati tradicionalno duhovsko hodočašće pomirenja, koje već dugi niz godina okuplja vjernike i pripadnike hrvatske i mađarske zajednice. Središnji program održat će se u subotu 23. svibnja kod kapele pomirenja. Program započinje u 9 sati otvaranjem kapele, dok će u 10 sati biti služena sveta misa na hrvatskom i mađarskom jeziku. Misno slavije predvodit će župnik Robert Kirhofer iz Baranjskog Petrovog sela, a programu će sudjelovati i ženski zbor iz tog mjesta. Organizatori su najavili kako kako će nakon mise za sve sudionike biti priređen zajednički domjenak. U slučaju lošeg vremena, misa će biti održana u mjesnoj katoličkoj crkvi. Duhovski program nastavlja se i u ponedjeljak 25. svibnja, kada će biti organizirano pješačko vodočašće iz Bremena prema Barenskom Petrovom selu. Okupljanje sudionika predviđeno je na Trgu Slobode u Bremenu, a polazak je u 16.30, a za sudionike bit će osigurani prijevoz minibusom. Po dolasku u Barensko Petrovo selo 18 sati kod kapele Vodice služit će se katolička misa. U sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske 2026. u Hrvatskoj matici iseljenika u srijedu 27. svibnja održat će se okrugli stol pod nazivom Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na skupu će sudjelovati urednici i predstavnici hrvatskih medija iz različitih zemalja. Iz Mađarske je poziv upućen ravnateljici Kroatike Timen Šakškrlin i glavnoj urednici Hrvatskog glasnika Branki Pavić-Blažetin, a raspravljat će se ulozi medija i očuvanju jezika, identiteta i kulturne baštine hrvatskih zajednica u svijetu, kao i o izazovima financiranja i prilagodbe digitalnom okruženju. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko vodočašće mladi iz Mađarske od 28. do 31. svibnja. Program uključuje Međugorje te izlete u Aljma, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, povratak 31. svibnja, a sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. U Budimpešti će 30. svibnja nastupiti hrvatski rock sastav Jelušić, predvođen Dinom Jelušićem. Koncert će se održati u Analog Music Hallu, gdje će bend predstaviti svoj novi album. A riječ je o međunarodno prepoznatom glazbeniku i bendu koji sve više učvršćuje svoju poziciju na svjetskoj rock sceni, a koncert se najavljuje kao značajan glazbeni događaj za ljubitelje hard rocka i progresivnog metala.
0: Vremenska prognoza.
1: Preko dana nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz izmjenu sunčani i umjereno oblačni razdoblja. Mjestimice istočno od Dunava te uz jugozapadnu granicu moguća je slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Sjeverni i sjeverozapadni vjetar postupno će slabjeti, no u središnjim dijelovima zemlje još ponegdje može biti umjereno pojačan. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 4 i 11 stupnjeva, dok će dnevne vrijednosti dosezati ugodnih 17 do 23 stupnja Celzijeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U Budimpešti je svečano obilježen dan hrvatskog tiska i 35. obljetnica hrvatskog glasnika, jedinog tjednika Hrvata u Mađarskoj koji neprekidno izlazi već 3,5 desetljeća. O ulozi medija u očuvanju hrvatskog identiteta, izazovima narodnosnog novinarstva i digitalnoj budućnosti glasnika govorili su dugogodišnja glavna urednica Branka Pavić-Blažetin, novinar Stipan Balatinac te ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin. Prisutne su pozdravili i veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić, glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan, te zamjenica ravnateja Hrvatske matice iseljenika Ivana Rora. Naši su sugovornici glavna urednica hrvatskog glasnika Branka Pavić-Blažetin, novinar Stipan Blatinac i ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin.
2: Hrvatska zajednica, otkad ima hrvatske glasnike u zlatnom medijskom dobu, mogu reći da prije 35 godina, kada su naši prethodnici 2. svibnja 1991. godine utemeljili prvi samostalni tjedni Hrvata u Mađarskoj, da je počelo zapravo zlatna doba hrvatskog tiska u Mađarskoj. Ono traje do danas i nadam se da će i dalje trajati. Hrvatski glasnik se kroz proteklih 35 godina prilagođavao vremenu i prostoru u kojem je nastajao. Od skromnog tiskanog izdanja on je došao do velikog broja stranica i slijedio je sve izazove informatičke ere, tako i digitalne izazove od 2005. na mrežnim stranicama u PDF formatu, od 2010. već smo prisutni na društvenim mrežama, 2014. imamo svoju samostalnu web stranicu, pa do danas kada zapravo imamo aktivnu web stranicu www.glasnik.kroatika.hu i vrlo aktivnu Facebook stranicu sa velikim brojem pratitelja, dakle i tiskanu platformu, dakle mi se zaista trudimo kroz sve komunikacijske kanale približiti sve ono što se događa s Hrvatima u Mađarskoj i pokriti onaj naš osnovni zadatak, a to je biti informativno edukativni tjednik Hrvata u Mađarskoj.
3: Manjinski tisak u koliko je mjeri zaostao ili da li je u raskoraku sa stvarnosti?
2: Ja mislim da manjinski tisak se dobro drži. Evo, ako poznajemo situaciju sa tiskanim medijima, uzmimo samo recimo županijske dnevne listove ili tjednike, možda čak tjednici i časopisi imaju onaj svoj značaj koji su imali prije u odnosu na dnevni tisak. Dakle, a manjinski tisak pogotovo ima značaj jer on ima jednu dosta uokvirenu čitateljsku publiku koja se veže uz taj tisak i veže se uz njega ne samo zato što je to medij, pa i tiskani medij je jedan identifikacijski znak da oni pripadaju toj zajednici, da su dio toga svega, to je dio svakodnevnog života svakog onog čovjeka, manjinca koji smatra da je Hrvat u Mađarskoj.
3: Ima novi medij i koji iziskuje novo razmišljanje i mlade. Mlade je teško pridobiti ili nije?
2: Profesionalni mediji, oni prije svega trebaju uredništvo, ne možemo govoriti ni o mladima, ni o starima. Moramo govoriti o sposobnim, profesionalno osviješćenim novinarima kojima je to stalno radno mjesto, koji znaju što je to javni prostor, što treba zapravo raditi da bi jedno novinarstvo bilo objektivno, nepristrano i da istine. To tako da u tom kontekstu i stari i mladi mogu učiti. Mladi mogu dati ideje starima kao što stari mogu dati ideje mladima. Činjenica je da unutar hrvatske zajednice u Mađarskoj inače imamo malo obrazovanih mladih ljudi koji na vrlo visokom nivou vladaju hrvatskom jeziku, jer za biti manjinski novinara, pogotovo novinar u tiskanom mediju gdje se piše, treba dobro poznavati hrvatski jezik, jer nije to samo napisati izvješće, treba tu i razmišljati, treba napisati i kolumnu i komentar, dakle jednu višu razinu izražavanja. A nažalost sve je manje takvih, ali se nadamo da će i među mladim ljudima biti oni koji će zainteresirati taj poziv, ali na tome treba raditi cijela zajednica, a pogotovo oni koji će osigurati uvjete da mladi ljudi smatraju da je to i mjesto na kome oni mogu i osnovati svoj život i svoju budućnost i graditi zapravo svoju karijeru na tim mjestima.
3: 33 godine radnog staža kod jednog tjednika. Koja su iskustva, odnosno poteškoće i radosti u tom poslu?
4: Ima i jednoga i drugoga, sigurno 33 godine je jako puno. Kad sam ja došao, onda sam imao kolege koji su bili pred odlaskom u mirovinu, Marko Dekić, biti Stipan Filaković. Evo, polako ćemo se i mi oprostiti i trebaju nam mladi novi naraštaji koji će nastaviti ovaj rad.
3: Koji su doživljaji koji će ostati uvijek?
4: Doživljaji su zaista neponovljivi. Mislim da je to bilo upravo ono koje me je i onda pobudilo da se prijavim u Hrvatski glasnik. Naime, to su bila jako izazovna vremena, osamostaljivanje Hrvatske. Hrvatska narodnost, manjina u Mađarskoj, također je uspjela stvoriti svoju samostalnost i među prvima Savez Hrvata donio je odluku o utemeljenju Hrvatskog glasnika. Pa evo i mi smo, nekolicina kao i ja, misli da bismo trebali se priključiti. Bili smo svjesni toga da bez jezika nema opstanka i kako sam u svojem prvom napisu, još kad sam bio čitatelj, nisam radio u glasniku, napisao jedan napis, otprilike ne znam točno kako je bio naslov, ali uglavnom to da nije sve u folkloru, misleći da puno više moramo polagati u očuvanje materinskog jezika, u jačanje nacionalnog identiteta, jer su nas i većinski narod prije demokratskih promjena zapravo doživljavali kao samo jednu folklornu manjinu, sve ono drugo je bilo potisnuto.
3: Za tebe da li je važno da manjinski novinar je oštrog pera, da daje zrcalo svoje zajednice?
4: Mi nastojimo svaki dan s više ili manje uspjeha u tome. Naravno, mi smo jako mala zajednica gdje svako svakoga poznaje. Ja poznajem naraštaje i naraštaje po našim naseljima. Nije tako lako napisati oštro ili kritično, jer čitaju ljudi što je bilo iskustvo već od početaka, a i zadnjih 20 recimo godina, da upravo oni stariji ljudi su oni pravi pratitelji i čitatelji, jer me na nekim priredbama ili u svojim naseljima zaustavljaju i onda kažu, evo čito sam ovo, čito si ono, kaže, dobro si napisao, onda kažu, pa ovo ne znam, tako je to, kako je tamo. Dakle, vidi se da prate, ja vjerujem da i mladi naraštaji, istina ne u tiskanom obliku, ali putem Facebook stranice naše i web stranice, ja mislim da i mladi prate. Međutim, ja se bojim da nema toliko možda komentara sa strane mladih, jer možda više ne govore tako jezik kao naši stari koji su bili dobri izvorni govornici svojih mjesnih govora prije svega, a mlađe generacije su već jezik učile u školi, hrvatski standardni jezik, pa možda zbog toga ne rado komentiraju, ali ipak vjerujem da je i to u neku ruku dobro da vidimo da prate naše vijesti i fotografije. Pa čak i mnogi roditelji, simpatizeri, čija djeca možda i nisu Hrvati, ali su u našim školama, ustanovama, pa onda i oni dođu u doticaj sa našim vijestima, člancima, napisima.
5: Kad obilježavamo neke obljetnice, onda je to uvijek neka i prigoda da se čovjek zahvali evo svojim suradnicima, odnosno svima onima koji su stvarali taj glasnik, urednicima, novinarima, grafičarima, lektorima. Naravno, treba se zahvaliti i vlasnicima i treba tražiti i daljnu podršku od njih, jer novaca uvijek malo, a inače to ja mislim da svakome godi ako mu se priznaje rad. Danas je Dan hrvatskog tiska, je da evo da je on utemeljen u povodu izlaženja prvog broja Hrvatskog glasnika, ali ovdje mi Hrvati u Mađarskoj imamo i druge medije. Sad ako govorim samo o Kroatici, onda su tu električni mediji i radio i TV Kroatika, ja mislim da i web stranica i društvene mreže, ali ne smijemo zaboraviti ni na javnu televiziju, odnosno javni radio, koji zaista imaju puno veću prošlost.
3: Čuli smo da je važan protok informacija i povezivanje, ispomoć i novinarski poziv.
5: Mi uvijek imamo nekakvu multifunkcionalnost, znači trebamo biti u jednom trenutku ovo, drugom trenutku ono, ali svi evo to radimo iz privrženosti prema zajednici. Novinari su, kad pogledamo općenito hrvatske novinare u Mađarskoj, onda je to iznad 50 godina i onda mislim da nisam nikoga uvrijedila. Uvijek kažu da je teško za dobiti mlade. Što je s jedne strane i istina, opet s druge strane i nije istim da ponekad i podcjenjujemo mlade ili možda očekujemo od njih, od samih početaka da oni rade ono što mi znamo, koje znanje smo mi stekli tijekom 30-40 godina, to je jako veliki napor raditi s njima. To iziskuje vremena i dodatnog strpljenja, ali jedino na taj način ćemo dobiti mlade.
3: Svakom je dobro ako ima povratne informacije, isto tako i novinaru, izdavaču, vlasniku, koliko je pretplatnika, koliko je slušana emisija, gledana, čitane novine, ima toga?
5: Imamo, naravno, od pretplatnicima evo, vodimo statistiku, isto samo gledamo taj razlog da treba platiti godišnju pretplatu. 90% naših pretplatnika su hrvatske samouprave. Od prošle godine sa 690 pretplatnika pao nam je broj sa 100-tinjak, što ja mislim da je tu i više razloga, što je sve manje čitatelja. U današnje vrijeme govorimo o obljetnicama, da gledamo u prošlost, da treba gledati i u budućnost. Kada su već evo mladi u pitanju, onda Kroatika ima jedan novi projekt. Pokrenut ćemo sad u ove dane jedan video natječaj za osnovnoškolce, za više razrede osnovnih školaca i za srednje školce sa jednom opširnom temom, što za mene danas znači biti Hrvat i Hrvatica. Će onda svatko imati prostora za svoju kreativnost. Treba napraviti jedan video materijal od jedne minute. Natječaj trajat će sve do kraja 9. mjeseca. Svakako nam je to cilj da potaknemo mlade. Pa evo, možda netko će se i naći poslije i u našim krugovima.
1: Zbog bolesti novinarka Bernadeta Blažeti nije mogla sudjelovati svečanosti, ali njezino izlaganje 30 ljeća u službi među svojima pročitala je suradnica Radio Kroatike Maja Škrlin. Svečanost je okončana otvorenjem izložbe pod naslovom Naslovnice kroz vrijeme, i to uz svirku i melodije tamburaškog sastava Balinta Horvata i njegovih svirača uz prigodni domjenak.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Najnovijim 21. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu 6:45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13:15 na Duna World kanalu.
2: Dragi slušatelji, tijekom sutrašnjega dana možete pogledati 21. ovogodišnju emisiju Hrvatske kronike. U sutrašnjem magazinu nudimo vam tri priloga. Kazališni umjetnik Stipan Đurić primio posebnu nagradu na festivalu Jelen Lit. Predstava Eros onoga svijeta oduševila publiku u Budimpešti, a hrvatska ženska vokalna skupina Lelek dospjela je u finale Eurosonga.

0: Stipan Đurić nije samo nagrađivani glumac, već i jedan od najaktivnijih članova Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Njegov umjetnički put neraskidivo je vezan uz Hrvatsko kazalište u Pečuhu, gdje redovito nastupa i svojim ulogama oduševljava publiku. Ova posebna nagrada na Festivalu narodnosnih kazališta samo je još jedna potvrda njegove predanosti i talenta kojim već desetljećima obogaćuje našu kulturnu scenu.
1: Kada sam ja primljen u angažman u Operetnom teatru 1993. godine, tada je na repertuaru bila predstava Guslar na krovu. Vajda 2, 3, 4 godine kasnije u Petöfi Irodolmi muzeju se radio jedan projekt kada su na svim jezicima narodnosti snimili mađarsku himnu. Ferenc Vešenje je na originalnom, na mađarskom, govorio te stihove, a ja sam govorio na hrvatskom. Kad je izgovoriš, onda osjetiš i svoje. Sve se osjeti u toj pjesmi. Isto takav mi je uzor bio Imre Šinković. On me je uvijek zvao kada smo u Nacionalnom teatru, još na Hebeši Šandor trgu, glumili. On mi je uvijek govorio: o Horvat Boratom. Nikada to neću zaboraviti. Pošto je i on hrvatskog porijekla. Da. Dakle, ti velikani su se okupljali na velikim mjestima i velike stvari stvarali.
0: Na festivalu Jelen Lit ti je dodijeljeno posebno priznanje za glumačko stvaralaštvo. Što ti osobno znači ovo priznanje?
1: Kao i svakom umjetniku, i meni je jako bitno da se nakon izvjesnog vremena osvrnemo na to stvaralaštvo. Jer zapravo ne radimo mi zbog toga, ali je lijepo, dobro nam, paše nam duh. Uši, da se neki prisjete i kažu: ovo si dobro odradio, Stipane, ili ovo što si do sada radio, to je bilo nešto posebno i mi se moramo toga prisjetiti i nudimo ti ovu nagradu.
2: Smijeh, pjesma i bogata tradicija ispunili su sportsku dvoranu Hrvatske osnovne škole i gimnazije u Budimpešti, gdje su gostovali učenici Kulturno-informativnog centra iz Tomislavgrada s poznatom komičnom operom Ero s onoga svijeta. U središtu priče nalazi se snalažljivi mladić Mića, koji bježi od siromaštva, preuzima identitet tajanstvenog Ere s onoga svijeta. Kroz niz duhovitih situacija nadmudruje okolinu, ali i osvaja srce lijepe Đule.
3: Sam projekt Ero s onoga svijeta nastao je prošle godine na moju ideju o ujedinjenju svih glazbenika u Tomislavgradu, onih profesionalnih, a i onih malo manje profesionalnih, dakle amatera, da se udružimo zajedno, sačinimo ekipu od 110 ljudi povodom 1100. obljetnice krunidbe kralja Tomislava, koja se proslavljala prošlu čitavu godinu u našem kraljevskom gradu Tomislavgradu. I evo, 110 ljudi je okupljeno, promičemo ovom glazbenom predstavom, dakle ne smo uzeli ništa od opere Eros onoga svijeta, osim samo završnog i finalnog kola. Mi time promičemo

0: tjedan probe, ali uspjeli smo na kraju. Ono, kad imaš dobru ekipu, stvarno nije teško.
1: Kak je im pao izbor na tebe?
0: Bilo je kao odaziv koliko će se školaraca odazvat. Njeda kada smo došli, naša Zrinka je samo odlučila podijeliti takve uloge i pogodila je svaku, stvarno svaka čast. Bili smo samo u Zagrebu do sada. Ovo je prvi put izvan Hrvatske.
2: Pjevam u našem velikom župnom zboru, a po struci sam i vjeroučiteljica, radim u školi.
1: Da. Onda ima puno poznati lica. A,
2: sva ova djeca tu što nastupaju su zapravo moji učenici.
3: Doista bile su zastupljene sve generacije, od najmlađih pa ono do najstarijih, najiskusnijih. To nam je bilo posebno drago vidjeti kako su oni složni i kako su doista uspješno prikazali ovu predstavu.
4: Glazba i tradicijska baština važan su dio ove predstave, a gostovanje u Budimpešti još jednom je pokazalo koliko kultura povezuje mlade Hrvate iz regije.
5: Mnoge su suze potekle ko rijeka, zašto se piše povijest iz početka?
6: Mi smo Lelek, grupa od 5 djevojaka koje pjevaju pop etno glazbu. Osim glazbe nas povezuju naše vrijednosti, naše prijateljstvo koje smo spojile i povezuju nas sati proba.
7: Sjećam se da smo rekle prije izlaska, mislim da je to bilo u finalu, Lara je rekla, sjetimo se da pjevamo za sve žene i mislim da nas je ta...
8: Ona se sve vratilo nekako.
9: Vratilo na tvorničke postavke.
10: Da. Mislimo da smo publiku osvojile time što na moderan način pokušavamo vratiti etno. I mislim da je to zvuk koji se svima sviđa i vidimo to po reakcijama publike. I možda bi rekla našim prijateljstvom i našim odnosima unutar grupe. Kao što je Inka rekla, grupa smo od 5 žena koje se jako smo različite sve, a jako se dobro slažemo i izgradili smo to neko sestrinstvo. Evo, doslovno malo prije posvađamo se pod navodnicima i 5 sekundi nakon se krenemo smijati i pređemo na neku drugu temu. Mislim da je to jako drago ljudima za vidjeti jer je realan odnos.
6: Mislim da je možda se publici jako svidjelo i to što su vidjeli neku temu za koju dugo nisu čuli, a koja je obrađena u našoj pjesmi, i zainteresirali se za to da malo više istraže o toj temi, da prouče i eto da na koncu izvuku neku lijepu emociju iz toga, koliko god da je sama tema teška.
9: Ali isto tako, kad ste to spomenula, jako nam je drago što mlađa publika nas je jako zavoljela i mislim da mladim ljudima treba nekakav ovakav band kao što smo mi, to je grupa od 5 djevojaka na koje da mogu se ugledat na nekog, da mogu vidjeti da se snovi mogu ostvariti kada to stvarno želiš.

plemenike. Jedva čekam stat prvi put na tu pozornicu i vidjeti koja će mi se prva emocija pojaviti, ali definitivno je ponos možda glavna neka stvar što nam je u glavi i u tijelu.

0: Точно е 9 сати, послушайте вести.
1: Вести.
0: Neprofitno poduzeće Kroatika i Kolegium Kroatikum organiziraju Kro kviz, kviz znanja pod nazivom Što znaš o Hrvatskoj, koji će se održati u srijedu 20. svibnja s početkom u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Kroatike u Budimpešti. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da okupe četvoročlane ekipe i provjere svoje znanje u hrvatskoj povijesti, kulturi, geografiji i sportu, ali da se druže u ugodnoj i natjecateljskoj atmosferi. Prijave za sudjelovanje otvorene su do 19. svibnja, a ekipe se mogu prijaviti putem elektroničke pošte na adresu kroatika@kroatika.hu. U Kulturnom centru Bački Hrvata u Baji u četvrtak 21. svibnja bit će predstavljena knjiga Jose Ostrogonca pod naslovom Nevidljiva svakodnevica, karikature života Hrvata u Mađarskoj. Program zajednički organiziraju Kulturni centar Bački Hrvata, Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj i neprofitno društvo Kroatika, a događaj će započeti u 17 sati u prostorijama Kulturnog centra u Baji. Riječ je o knjizi koja kroz karikature i humorističan prikaz svakodnevice donosi pogled na život Hrvatske zajednice u nas. Razgovor s autorom vodit će ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin. U sklopu projekta Mostovi hrvatske kulture u Mađarskoj će krajem svibnja biti prikazan povijesno domoljubni film 11 veličanstveni. Projekcije organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski ogranak Zaprešić uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Prva projekcija održat će se u četvrtak 22. svibnja u 14 sati u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić u Sambotelu, dok će druga biti prikazana dan kasnije 23. svibnja u 19 sati u Kulturnom domu u Petrovu selu. Film 11 veličanstveni donosi priču prožetu povijesnim i domoljubnim temama. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Peču organizira svečanu proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske, koja će se održati u petak 22. svibnja u Hrvatskom kazalištu u Peču s početkom u 18 sati. Domaćini svečanosti bit će generalni konzul Republike Hrvatske u Peču Drag Horvat i njegova supruga Sanja Horvat, koji će tom prigodom ugostiti predstavnik Hrvatske zajednice, diplomatskog zbora te brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života. U sklopu programa predviđen je koncert klape Armorin, nakon čega će uslijediti domjenak i druženje gostiju. Hrvatska samouprava FOKA organizira duopsku svečanost i natjecanje u kuhanju, koje će se održati u subotu 23. svibnja u FOKU. Program započinje u 10 sati dolaskom u prijavom natjecateja, dok će sat vremena kasnije započeti natjecanje u kuhanju graha. Ocjenjivanje pripremljenih jela i proglašenje rezultata predviđeni su u 14 sati. U poslijepodnevnim satima održat će se i kulturni program u kojem će nastupiti recitatorice Hanga i Hermina Konas, ženski pjevački zbor Korijen iz Martinaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Za glazbeni i zabavni dio programa tijekom cijelog dana pobrinut će se sastav Alibi Band. Manifestaciju podupiru Hrvatski kulturni sportski centar Josip Gojoš Đuretin te Hrvatska samouprava Baranjske županije, a organizatori. U Katolju će se u nedjelju 24. svibnja održati jubilarno 20. tradicionalno natjecanje u kuhanju na duhove u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave. Manifestacija će se održati na Katoljskoj planini, odnosno poznatom vinskom području i podrumima. Program započinje prije podnevnim kuhanjem, a posjetitelji će tijekom dana moći razgledati i lovačku izložbu kod podruma Sobol. Organizatori pozivaju sve zainteresirane ekipe da svoj dolazak i sudjelovanje unaprijed prijave kod predstavnika organizacije. Središnji dio programa održat će se u 14 sati kada će biti proglašeni rezultati natjecanja. Nakon toga slijedi kratki koncert Mačkog orkestra Radost ispred glavnog seoskog podruma, a druženje će se nastaviti uz glazbu i zabavni program uz pratnju Mačkih svirača. U Bremenu će se i ove godine održati tradicionalno duhovsko hodočašće pomirenja, koje već dugi niz godina okuplja vjernike i pripadnike hrvatske i mađarske zajednice. Središnji program održat će se u subotu 23. svibnja kod kapele pomirenja. Program započinje u 9 sati otvaranjem kapele, dok će u 10 sati biti služena sveta misa na hrvatskom i mađarskom jeziku. Misno slavije predvodit će župnik Robert Kirhofer iz Baranjskog Petrovog sela, a programu će sudjelovati i ženski zbor iz tog mjesta. Organizatori su najavili kako će nakon mise za sve sudionike biti priređen zajednički domjenak. U slučaju lošeg vremena, misa će biti održana u mjesnoj katoličkoj crkvi. Duhovski program nastavlja se i u ponedjeljak 25. svibnja, kada će biti organizirano pješačko hodočašće iz Bremena prema Baranjskom Petrovom selu. Okupljanje sudionika predviđeno je na Trgu Slobode u Bremenu. vremenu, a polazak je u 16.30, a za sudionike bit će osigurani prijevoz minibusom. Po dolasku u Barensko Petrovo selo 18 sati kod kapele Vodice služit će se katolička misa. U sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske 2026. u Hrvatskoj matici iseljenika u srijedu 27. svibnja održat će se okrugli stol pod nazivom Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na skupu će sudjelovati urednici i predstavnici hrvatskih medija iz različitih zemalja. Iz Mađarske je poziv upućen ravnateljici Kroatike Timen Šakškrlin i glavnoj urednici Hrvatskog glasnika Branki Pavić-Blažetin, a raspravljat će se ulozi medija i očuvanju jezika, identiteta i kulturne baštine hrvatskih zajednica u svijetu, kao i o izazovima financiranja i prilagodbe digitalnom okruženju. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladi iz Mađarske od 28. do 31. svibnja. Program uključuje Međugorje te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, povratak 31. svibnja, a sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. U Budimpešti će 30. svibnja nastupiti hrvatski rock sastav Jelušić, predvođen Dinom Jelušićem. Koncert će se održati u Analog Music Hallu, gdje će bend predstaviti svoj novi album, a riječ je o međunarodno prepoznatom glazbeniku i bendu koji sve više učvršćuje svoju poziciju na svjetskoj rock sceni, a koncert se najavljuje kao značajan glazbeni događaj za ljubitelje hard rocka i progresivnog metala.
1: Vremenska prognoza.
0: Preko dana nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz izmjenu sunčani i umjereno oblačni razdoblja. Mjestimice istočno od Dunava te uz jugozapadnu granicu moguća je slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Sjeverni i sjeverozapadni vjetar postupno će slabjeti, no u središnjim dijelovima zemlje još ponegdje može biti umjereno pojačan. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 4 i 11 stupnjeva, dok će dnevne vrijednosti dosezati ugodnih 17 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: iz Pomurja nam se novostima javlja naša stalna dopisnica Benoneta Blažetin.
1: Zahvaljujući novom projektu zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure, koji se ostvaruje u sklopu Interreg programa, intenziviraju se prekogranični programi između Pomurja i Međimurja. Krajem travnja u osnovnoj školi Draškovec, koja ustanova surađuje sa svim hrvatskim pomorskim školama, obilježena je manifestacija Dan Zrinski. Bio je to susret partnerskih školskih ustanova, udruga, općina, hrvatskih samouprava s obje strane rijeke Mure. Dan Zrinskih je priredila partner s hrvatske strane udruga Roma i osnovna škola Draškovec. Kroz sve programe Dana Zrinskih poseban naglasak je stavljen na međunarodnu i međugeneracijsku suradnju. Manifestacija je započela radionicama koje su okupile učenike s obje strane granice i zajedničkim radom učenika u izradi tradicionalnih slastica i učenju o povijesti Zrinskih stvoren je prostor u kojem mladi uče izravno od onih koji godinama grade ova mjesta. Na gastronomskim radionicama izrađivala se međimurska gibanica, kako se to nekada radilo na dvorovima, a na kraju je uređen Zrinski stol u duhu velikaške obitelji, te održana prezentacija o obitelji Zrinski. Kroz dan i mladi, pa i oni malo stariji, sudjelovali su u raznim sportskim programima, te u starim tradicijskim igrama. Vrhunac susreta bila je sadnja 6 lipa u spomen parku Zrinski, čime je poslana poruka prijateljstva i povezanosti ljudi istih korijena s obje strane rijeke Mure. Zasađene su lipe na školskom dvorištu Draškovečke škole i tako će tamo postati spomeni koji povezuju prošlost Zrinskih. Prvu sadnicu posadili su Stjepan Mihović, načelnik općine Srbljan, i Marko Židov, predstavnik turističke zajednice Preloga. Drugo i treće stablo zasadili su ravnatelji koji već 20 godina grade mostove između Srbehela, Krstura, Kotoribe i Draškovca, bivši i sadašnji ravnatelji škola Marija Biškopić-Tišler, Anica Kovač, Snježana Matoš, Žolt Trojko, Beata Herman, Romina Volar i Margit Mirić. Njima su se pridružili i Zrinski kadeti iz Krstura, te članovi udruge Reda Nikole Zrinsko, čime je simbolika povijesne baštine dodatno označena. Četvrto stablo posadile su Zorica Prosenjak-Matola, voditeljica Hrvatskog kulturnog prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin iz Srbehela, i Zorica Puklavec, predstavnica udruge Homa. Petu sadnicu posadili su u znaku najmlađih dopredsjednik udruge za gospodarski i ruralni razvoj Zoltan Štric, ravnatelj dječjeg vrtića Jolica, Kristina Posavec iz Preloga, naglašavajući važnost odgoja i prijateljstva od najranije dobi. Šesto stablo zasadili su Jelena Vadas, predstavnica utuge prijatelji Svetog Roka iz Draškovca, i Timea Rejhe, predsjednica Hrvatske samouprave iz Srbljahela, odnosno Erika Kapuvari, predsjednica Hrvatske samouprave Somar. Također u Draškovečkoj školi u sklopu istoga projekta 12. svibnja je priređen međunarodni kulturološki folklorni susret koji je okupio izvrsne pjevače, plesače, svirače s obje strane rijeke Mure od djece vrtičke dobi do umirovljenika, kako bi zajedno slavili onu bogatu pomorsku i međimursku kulturu koja se stoljećima očuvala na pograničnom prostoru. Organiziranje susreta i ovaj put su osmislile dvije drage osobe koje godinama rade na povezivanju ljudi s jedne i druge strane granice, a to su ravnateljica osnovne škole Draškovac Margit Milić i predstavnica Hrvatsko-mađarske udruge Homa Zorica Lukač-Pupavec. Obje su rodom iz Srbehela. Na folklornom susretu susreli su se učenici i učitelji 9 međimurskih i 3 pomorskih škole i predstavili na koji način njeguju hrvatsku tradiciju i kulturu svojih baka i djedova. Sudionike susreta ispred udruge Homa je pozdravila Zorica Lukač-Puklavec, a u ime domaćina ravnateljica osnovne škole Draškovac Martin Klinić, odnosno predsjednik mjesnog odbora Draškovac Nino Marđetko. Nakon toga su slijedili izvođači s obje strane rijeke Mure. Sportska dvorana se napunila međimurskom i pomorskom popetkom, plesom, tamburaškim zvukom, a i s puno ponosnih mladih narodnoj noši. današnji. Nastupili su Urt škola iz Međimurja, iz Draškovca, Svete Marije, Donje Dubrave, Domašica, Donje Kraljevca, Svetog Martina na Muri i medijske zvijezde Roko Kolarić iz Donje Kraljevca, koji je super talent u Hrvatskoj, Nikol Kutnja, pobjednica je The Voice Hrvatske i Kristal René, pobjednica Dječje međimurske popevke i Svetog Martina na Muri, učenici iz pomorskih škola i Sata Hela, Kerestura i Bošve. Nakon što su svi sudionici prikazali program, slijedio je zajednički ples, simbolizirajući kako ples nije samo ples, već je to zajedništvo i druženje, međusobna podrška, a i uvažavanje različitosti. Svi sudionici susreta tog popodneva zajedno su dijelili ljubav prema kulturnoj baštini, plesu i pjesmi, te dokazali kako zajednička hrvatska tradicija živi i među mlađim naraštajima podjednako i na jednoj i na drugoj obali rijeke Mure. Sljedeći programi u sklopu projekta nastavlja na mađarskoj strani u Pomorju i će to Dan obitelji i sportski dan u Sumarki.

0: Broj telefona nam je 0672 369 367.
1: Sveta Rita slavi se ovog petka 22. svibnja. Na čelu je zadobila ranu koju ju je podsjećala na Isusovu trnovu krunu. Narod je odmah nakon smrti počeo štovati kao sveticu. Zaštitnica je bespomoćnih i beznadnih slučajeva. Više o životu svetice saznaćete od Renate Balatinac.
2: Sveta Rita je rođena prvih godina pontifikata pape Urbana VI. Oko 1381. godine, a umrla je 22. svibnja 1447. godine nakon 40 godina samostanskog života. Od toga 15 godina izvanrednih mističnih milosti, ali i mnogih patnji. Svetica je bila kći roditelja koji dugo nisu mogli imati djece. Želja za djetetom nagnala ih je na mnoge molitve, pa se može reći da je Rita bila od Boga izmoljena. Jednostavni, dobri i bogobojazni roditelji nastojali su je odgajati u kršćanskom duhu. Već od malena bila je sjedinjena s Bogom, osobito u pobožnom razmišljanju o svom božanskom spasitelju, koga je žarkim srcem ljubila. U kući je imala kutić gdje se slobodno i nesmetano predavala svojim molitvama te izljevima ljubavi prema Isusu. Sanjala je o tome kako će postati redovnica i sva se predati Gospodinu. No, to se nije ostvarilo, jer su je obećali kao ženu nekome mladiću iz mjesta. Rita se morala veoma mlada udati, a zaručnik joj je bio sve prije nego dobar čovjek. Po naravi naprasit, brutalan, pa mu je Rita postala ne samo žena, već i žrtva. Podnoseći njegovu tešku narav, nije se nikada ni riječju potužila, makar mu je kao ropkinja bila u svemu ovisna. Čak je morala pitati za dopuštenje ako je htjela i u crkvu poći. Ona je zlo u njemu nastojala pobijediti dobrim. Nije to išlo brzo, ali malo po malo svojom je blagošću i strpljivošću uspjela pobijediti Vuka i pripitomiti ga. Njegovu je dušu privela k Bogu, pa su neko vrijeme zajedno sretno živjeli u svojoj Rocca Poreni. Riti su umrli roditelji i to je za nju bio težak udarac, a onda su je uslijedili i drugi, baš kao na starozavjetnoga pravednika Joba. Jedne večeri, kad joj se muž iz kašije vraćao kući u Rocca Porenu, napao ga je neki čovjek i ubio. Htio se osvetiti, ali na tako svirep i neljudski način za jednu uvredu koja mu je prije bila nanesena. Nakon toga udarca u roku od godine dana umrla su joj i oba sinčića. Gospodin je uslišao molitvu majke koja je molila neka ih radije nevine uzme k sebi, negoli dopusti da odrastu i onda se osvećuju u bojici svoga oca. Ona je gledala na ljudske uvrede i nepravde očima Evanđelja i zato je bila sposobna nepravdu radije podnijeti nego učiniti, uvredu oprostiti i zaboraviti. Oslobođena na tako bolan način svega onoga što ju je još vezalo u zemlju, Sveta Rita je opet počela razmišljati o svom davnom snu, to jest o ulasku u samostan. Silom prilika morala se odreći svoga zvanja, ali sada ga je opet po svaku cijenu željela ipak ostvariti. Zato se uputila u obližnju kašiju, u augustinski samostan Svete Magdalene. Bila je odbijena. Redovnice su smatrale da udovica nije prikladna za njihov samostan. Rita je i dalje molila da je prime, ali sve je bilo uzalud. Sv. Sveta Rita se tada sa živom vjerom, što premješta bregove, obratila svojim dragim svetim zaštitnicima, svetom Ivanu Krstitelju, svetom Augustinu i svetom Nikoli iz Tolentina, pa su je oni prema jednoj predaji po noći uveli u samostan. Došavši u samostan, mnogo je razmatrala o Isusovoj muci, moleći Isusa da i osjetno postane dionicom njegove muke. Bila je uslišana, pa je na čelu zadobila ranu koja ju je podsjećala na Isusovu trnovu krunu od koje je mnogo trpjela i koja joj više nije zarasla. Činila je druge pokore, osobito post. Zadnjih je godina u patnjama, što ih je strpljivo podnosila, bila posve prikovana u svoj siromašni ležaj. Od svega ju je 22. svibnja 1447. godine smrt oslobodila. Narod ju je odmah nakon smrti počeo štovati kao sveticu, još prije nego je crkva izrekla o njoj svoj neprevarljivi sud. Svetom ju je proglasio 24. svibnja 1900. te Papa Leon XIII. Nazvavši je dragocijenim biserom Umbrije. U Kašiji je u čast njihove svetice mističarke podignuto veliko svetište, a pobožnost prema njoj veoma se raširila i po Španjolskoj, Portugalu, Latinskoj Americi, Filipinima, Sjedinjenim Američkim Državama. Po svim tim zemljama svetici su u čast podignute brojne crkve, a njezin se blagdan posvuda svečano slavi. Naročito je zazivaju u bezizlaznim situacijama, teškim neizlječivim bolestima poput raka. Uz to je zazivaju i žene željne djece.

0: možete nam se obratiti i putem pošte 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
1: Suradnja hrvatskih škola preko granica i ove godine uspješno se nastavlja kroz razmjene učenika, zajedničke projekte i očuvanje hrvatskog jezika i identiteta među mladima. Tijekom proteklih dana učenici iz Mađarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine sudjelovali su u nekoliko susreta koji su još jednom pokazali važnost povezivanja hrvatskih zajednica u regiji. U središtu pozornosti bila je dugogodišnja suradnja osnovnih škola iz Bizonje i Donje Dubrave u Hrvatskoj. Učenici iz Bizonje boravili su 3 dana kod svojih vršnjaka u Donjoj Dubravi gdje su bili smješteni u obiteljima domaćina. Takav oblik razmjene omogućio im je svakodnevno druženje i dodatno usavršavanje hrvatskog jezika kroz neformalnu komunikaciju i zajednički život s obiteljima. Tijekom boravka učenici su posjetili poznato hrvatsko Marijansko svetište, Mariju Bistricu, a sudjelovali su i na radionicama u znanstvenom parku u Oroslavlju, gdje su kroz praktične pokuse i interaktivne sadržaje upoznali zanimljivosti iz područja prirodnih znanosti. Organizirane su i sportske aktivnosti, ekipna natjecanja, te brojni zajednički sadržaji koji su dodatno učvrstili prijateljstva među učenicima. Suradnja škola iz Bizonje i Donje Dubrave traje još od 1993. godine, što ovu razmjenu čini jednim od najdugovječnijih oblika prekogranične suradnje hrvatskih škola u regiji. Osnovna škola u Donjoj Dubravi poznata je po aktivnom uključivanju učenika u međunarodne projekte, kulturne programe i izvan nastavne aktivnosti, dok škola u Bizonji već desetljećima njeguje hrvatski jezik i tradiciju među Hrvatima u Mađarskoj. Uz ovu razmjenu u Mađarskoj je ovih dana boravila i delegacija osnovne škole Suhopolje iz Virovitičko-podravske županije. Učenike i učitelje predvođene profesoricom Ivančicom Pet Škvarić u Budimpešti je primio veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj i Mladen Andrlić sa suradnicima. Tijekom susreta učenicima su predstavljene diplomatske aktivnosti Republike Hrvatske te rad hrvatskog veleposlanstva u Mađarskoj. Osnovna škola Suhopolje jedna je od većih škola u Virovitičko-podravskoj županiji i poznata je po brojnim projektima iz područja kulture, ekologije i međunarodne suradnje. U školi se posebna pozornost posvećuje učenju stranih jezika, terenskoj nastavi i povezivanju učenika s hrvatskim zajednicama izvan Hrvatske. Učenici osnovne škole Mihovil Naković iz Koljnofa sudjelovali su prošlog tjedna u razmjeni učenika u Božjakovini u Hrvatskoj. 12 učenika iz Koljnofa zajedno s 12 učenika iz Kiseljaka u Bosni i Hercegovini posjetilo je osnovnu školu Stjepan Radić u Božjakovini. Naselje Koljnof i Kiseljak potpisali su povelju o suradnji još 2011. godine, a škole iz tih općina suradnju su uspostavile 2016. godine. 2 godine kasnije, 2018. projektu se pridružila i škola iz Božjakovine. Od tada se trilateralna suradnja održava svake godine u drugoj zemlji. Cilj projekta je očuvanje tradicije hrvatskog jezika i identiteta među mladima, ali i poticanje tolerancije te upoznavanje drugih naroda, kultura i običaja. Ravnateljica osnovne škole Mihovil Naković u Koljnofu, Agnica Šarkozi, istaknula je kako ovakvi susreti učenicima donose pozitivna iskustva vezana uz hrvatski jezik te im omogućuju upoznavanje novih ljudi i krajeva. Budući da su učenici tijekom cijelog boravka sudjelovali u zajedničkom programu, broj sudionika iz svake škole bio je ograničen na 12. Jedan od uvjeta za sudjelovanje bio je osnovno poznavanje hrvatskog jezika kako bi učenici kasnije mogli ugostiti svoje vršnjake iz partnerskih škola. Prvog dana učenici su posjetili Zagreb gdje su razgledali grad te obišli Zoološki vrt i Prirodoslovni muzej. Učenici iz Koljnofa i Kiseljaka svakodnevno su sudjelovali u nastavi zajedno s domaćinima. Boravili su u obiteljima koje su za njih organizirale bogat program, zajedno su pekli kolače, igrali društvene igre i sudjelovali na izletima. Posjetili su i nekoliko regionalnih poduzeća kako

Poštovani slušatelji, privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa na hrvatskom jeziku. Za tonsku realizaciju programa pobrinuo se Ladislav Štraser, a urednički i novinarski sadržaj pripremili su Renata Balatinac, Benreta Bržetin, Tomo Fury i Andrija Pavleković. Srdačno vas pozdravljamo u želju za ugodan i uspješan ostatak dana. Do slušanja!

Sveti Sava na povratku sa jednog od hodočašća iz Svete zemlje preminuo je 14. januara 1236. godine u tadašnjoj carskoj bugarskoj prestolnici Trnovu. Bio je sahranjen u crkvi Svetih 40 mučenika uz sve počasti. Tadašnji srpski arhijepiskop Arsenije molio je kralja Vladislava, sinovca Svetog Save, da prenese mošti u Srbiju rečima: "Nije lepo ni pred Bogom ni pred ljudima ostaviti oca našeg koji je bezbrojne trude podneo radi srpske zemlje i ukrasio je crkvama, kraljevstvom i svim ustavima i zakonima, da njegove svete mošti leže van njegova otočarstva i prestola njegove crkve u tuđoj zemlji. Tvoja je dakle dužnost da ga na svaki način iz tuđe zemlje preneseš u njegovo otočarstvo."

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Uspješni su bili ovogodišnji 32. dan stočarstva i poljoprivrede u Hodma za Vašarheju, kažu organizatori, iako vrijeme baš nije bilo najbolje, ali veoma mnogo njih je bilo na ovoj važnoj međunarodnoj manifestaciji, vašaru i izložbi. Veoma je bilo lijepo uređena okolina i izložena mjesta su bila lijepo uređena. Stoka je bila, kako su rekli, prvorazredna, a poljoprivredni proizvodi isto na nivou. Organizovana su i razna takmičenja, muza krava, šišenje ovaca, trka konja, trka i ovaca. Bilo je na visokom nivou sve organizovano i sa mnogo posjetilaca. Veliko je interesovanje bilo za radno stručno predavanje kao i za izložbu mraznih mašina, pomagala za rad poljoprivrede i stočarstva. Interesovanje je bilo i za izložbu starih stvari, u stvari o istoriji poljoprivrednog rada. Nisu bez posjetilaca ostali ni prateći programi za decu, razna zanimanja, najpopularnija su bila ona domaće radinosti. Bilo je i programa za zabavu, folklornih i muzičkih sati. Sve to je propratio velik broj zaista zainteresovanih i to gosti koji su došli iz raznih krajeva Mađarske i unutrašnjosti naravno, a pored toga tu su bili i gosti iz raznih zemalja Europe, a prvenstveno iz susjedne Rumunije i Srbije. A pošto su dani bili međunarodni i kod izlagača je bilo i inostranih. Sve u svemu, osim vremena koje ne može reći da je bilo ono najgore, ali nije bilo dobro, sve je bilo u redu. A poljoprivrednici kažu da za zemlju je veoma važna kiša jer je zemlja žedna. A baš u ovom kraju je do sad bilo, kako se saznalo i sad, najmanje onog što je važno, a to je kiše bilo. A za ovu manifestaciju baš to nije bilo potrebno i zobodjeno je sa takvim rečima na kraju da će se sljedeće godine nastaviti jer je to veoma važno za

Lijep pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljice. Pozdravljam vas u emisiji na hrvatskom jeziku. Danas u ponedjeljak 18. svibnja. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim pultom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas pripravnica Lea Škrlin, novinarka HRT-a Mirjana Žugec-Pavičić, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na sjednicu Skupštine Hrvatske državne samouprave. Govorit ćemo o

nastupu mješovitog pjevačkog zbora Harkanja na svečanoj svetoj misi koja je održana u Đudu 9. svibnja povodom pješačkog hodočašća od Pečuha do Marijanskog svetišta. O novoj knjizi Petra Tirana iz Urke Kinda Berlaković, naš Mirko, hrvatski velikan u Gradišću, te donosimo vam izvadak iz hrvatskog tiska. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Kulturni centar Bački Hrvata, Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj i neprofitno društvo Kroatika pozivaju vas na predstavljanje knjige Juseja Strugonca Nevidljiva svakodnevica, karikature iz života Hrvata u Mađarskoj, koje će se održati 21. svibnja u četvrtak u 17 sati u Kulturnom centru Bački Hrvata u Baji. Razgovor vodi ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin. U subotu 23. svibnja u Domu kulture u Foku održat će se duhovska svečanost i natjecanje u kuhanju. Od 11 sati je natjecanje u kuhanju graha, u 14 sati ocjenjivanje jela i objava rezultata. U 15 sati u kulturnom programu nastupaju Hanga i Hermina Kanas s recitacijama, ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. O dobrom raspoloženju tijekom dana pobrinut će se Alibi Band. Prijaviti se možete do 19. svibnja kod Ljubice Weber na telefonskom broju 063-0662-3036 ili na e-mail adresu weberibojo@gmail.com. Organizatori će za natjecatelje osigurati grah, meso, kruh, vodu za kuhanje te klupe i stolove. Osim gore navedenog, natjecatelji sami trebaju osigurati ostale potrepštine za kuhanje, kotlić, plinsku bocu, pribore i ostale namirnice, šator itd. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Katolja u nedjelju 14. svibnja na Katolskoj planini održat će se 20. tradicionalno natjecanje u kuhanju na duhove. U 14 sati je proglašenje rezultata, kratak koncert Orkestra Radost ispred glavnog seoskog podruma, zabava i druženje uz pratnju mohačkih svirača. Tijekom dana posjetitelji mogu pogledati lovačku izložbu kod podruma Sabo. Svi zainteresirani koji žele kuhati mogu se prijaviti kod zastupnika Hrvatske narodnosne samouprave Katolja. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Baškuta 6. lipnja u Mramornoj dvorani za priredbe u Baškutu održat će se spomendan Juse Ribara. U 16 sati služit će se bunjevačko-mađarska tamburaška svetomisa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. U 17 sati je polaganje vijenaca na spomen ploču. U 18 sati upriličit će se kulturni program, a od 19 sati plesačnicu svira Orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska narodnosna samouprava Kačmara srdačno vas poziva na Bunjevački dan, koji će se održati također 6. lipnja, ali s početkom u 17.30. U kulturnom programu nastupaju Vrtićaši, Hrvatska plesna grupa osnovne škole, folklorna grupa iz Bilja i ženski pjevački zbor iz Kačmara. Od 20 sati bar svira Orkestar Badel iz Udvara. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Erčina 13. lipnja s početkom u 15 sati održat će se 9. susret narodnosnih zborova pod nazivom Julčiko Terčike, odnosno 18. Hrvatska kulturna turneja i 20. obljetnica Hrvatske narodnosne samouprave u gradu Erčinu. Nastupaju pjevački zbor Komšije, iracki muški pjevački zbor iz Tukulje, muški pjevački zbor i Pendolbom iz Baračke, mješoviti pjevački zbor Harkanja, ženski pjevački zbor Ružice iz Kalače, ženski pjevački zbor Čelefendi iz Bate, plesna grupa Biser iz Dušnoka, gradski pjevački zbor Jorgovani i plesna grupa Jabuke iz Erčina. Od 19 sati je plesačnica. Neprofitno društvo Kroatika i Kolegium Kroatikum organiziraju kviz znanja pod nazivom Što znaš o Hrvatskoj. U srijedu 20. svibnja u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Kroatike očekuju se ekipe od 4 osobe. Prijaviti se možete do 19. svibnja na e-mail adresu kroatika@kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar jak, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna oko 20 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje u srbatski program Mađarskog radija.

0: U subotu, 16. svibnja, u Santovu održana je sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave. O čemu se raspravljalo ovaj put saznaćete u narednim minutama. Pripremio kolega Tomo Furi.
1: U subotu 16. svibnja u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu u Santovu održana je sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave. Od 31 zastupnika na sjednici se pojavilo 19, tako da je Skupština imala kvorum. Na početku sjednice zamjenica predsjednika Hrvatske državne samouprave Angela Šokac-Marković je tražila od članova Skupštine da se dopuni i mijenja redoslijed dnevnog reda o kojima će voditi raspravu, što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili. Nakon toga je uslijedila najvažnija točka dnevnog reda – izbor novog predsjednika Hrvatske državne samouprave. Zamjenica predsjednika HDS-a, gospođa Marković, predložila je za predsjednika doktora Silvestra Balića, a pošto nije bilo protukandidata, gospodin Balić se prihvatio kandidature, te je nakon toga Skupština za novog predsjednika HDS-a jednoglasno izabrala doktora Silvestra Balića, koji će obnašati tu dužnost do 2029. godine.
2: Nakon odlaska dosadašnjeg predsjednika Ivana Gugana za glasnogovornika, Skupština je morala izabrati novoga predsjednika. Kako se može pripremiti na to, to je teško pitanje, to je nešto slično kao pripremiti se na roditeljstvo, dakle biti roditelj, isto se ne može, jer ne znamo što nas čeka. Većinom znaju ljudi da sam u toj našoj strukturi već jedno vrijeme. Od 2010. sam suradnik Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, pa sam bio jedan ciklus i zastupnik u Hrvatskoj državnoj samoupravi, pa od zadnjih izbora ponovo. Bio sam često nazočan na našim priredbama još kao svirač i tako dalje. Dakle, mogu reći da sam bio upoznat sa našom nekakvom strukturom, ali naravno jedno je gledati to izvana, a drugo je raditi u tom sustavu i biti odgovoran za to. Ja sam ja spomenuo i danas možda i u svom jednom pismu koje sam poslao zastupnicima, da ono što osjetim, to je ogromna odgovornost. Možda bi mogao reći i teret, što možda zvuči negativno, ali svakako je riječ o velikoj odgovornosti. Ja ne želim sad biti nekakav revolucionar i promijeniti naš sustav. Ja mislim da ima puno rezultata u zadnjim godinama. Moramo raditi i temeljiti naš rad na ovim rezultatima i ono što je moj cilj, da u neku ruku možda povećamo učinkovitost naših ustanova, naše zajednice, i što se tiče financija i što se tiče ljudskih resursa.
1: Hrvati u Mađarskoj žive raštrkano, dakle po regijama, kako se kaže, od Gradišća do Bačke, a vi ste u svom pozdravnom govoru, kada ste se obratili zastupnicima, rekli da želite zastupati sve Hrvate u Mađarskoj i da biste još bolje povezali regije. Kako, na koji način?
2: Da, tako je. Mislim da predsjednik državne samouprave, kao i sama državna samouprava, predstavlja sve Hrvate u Mađarskoj. Znamo da dosta toga je dijeli što se tiče naših regija, dosta su velike razlike, ali to sam naveo u svom pismu, da povezuje nas dosta toga, puno više nego što bi mislili, i unatoč svim našim problemima, unazad već 35 godina i preprekama, ja vjerujem u to da postoji jedno zajedništvo Hrvata u Mađarskoj, da možemo povezati ovu zajednicu, da možemo surađivati. Naravno, sukoba interesa, odnosno nekih različitih mišljenja, uvijek ima, ali ako ima želje za rješenjem i za dijalog, onda se to može riješiti. Ja ću nastojati biti prisutan svagdje. Svakako računam na dobru suradnju sa novoizabranim glasnogovornikom ili Ivanom Guganom. A naravno, ako gledamo u buduće, možemo gledati na nekakav model funkcioniranja gdje će državnu samoupravu zastupati zamjenici predsjednika. Mislim da je tu ima puno mogućnosti. Vidjet ćemo kako će sve to funkcionirati.
1: Jedna točka dnevnog reda se odnosila na usvajanje odluke o smjernicama korištenja raspoloživog termina javnog radija i televizije u skladu sa Zakonom o pravima narodnosti.
2: To je jedna točka dnevnog reda koja je bila odgođena, budući još prošle godine je Državni ured za reviziju, Mađarski Alam i Sambe Vesik, obavila kontrolu Hrvatske državne samouprave, gdje su među ostalima ustanovili da državna samouprava nema izrađene smjernice u vezi sa emitiranjem, odnosno sa uređivanjem naših javnih medija i javnog servisa. To je inače i u manjinskom zakonu opisano i zbog toga smo predložili jedan dokument koji sam ja onda predložio svoje izmjene u tom dokumentu gdje sam opisao nekakve smjernice glede samog pripremanja tih sadržaja, uređivanja, što se tiče nekakvih standarda i struke, standarda hrvatskog jezika i tako dalje. Naravno, sad poslije toga mi moramo u vezi s tim smjernicama stupiti u kontakt sa medijskom kućom MTVA. Znamo da su najavljene nekakve izmjene. To naravno trebamo uzeti u obzir. Vidjet ćemo da li će te promjene utjecati na naše medijske sadržaje. Ja se nadam da za to velike promjene neće biti, barem što se tiče naših manjinskih sadržaja, jer to je ipak naše manjinsko pravo, dakle zakonom osigurano pravo, ali kakva će biti struktura, to ćemo vidjeti. Dakle, svakako ćemo uskladiti te smjernice i sa odgovornim osobama unutar javnog servisa.
1: U nastavku sjednice Skupštine izglasane su i odluke o pokretanju grupa u vrtićima, osnovnim školama i gimnazijama, koje institucije su u održavanju Hrvatske državne samouprave, a to su hrvatski vrtići, škole i obrazovni centri u Santovu, Pečuhu i Sambotelu. Pri završetku predsjednik je obavijestio članove skupštine o pripremama državnog hodočašća Hrvata u Mađarskoj, koje će se ove godine održati 12. lipnja u Drvljancima, a na tu temu uskoro će se održati koordinacijski sastanak u Martincima.

U subotu, 9. svibnja, Pečuška biskupija organizirala je tradicionalno pješačko hodočašće u Đud. Ovo svetište, smješteno u podnožju brda Tenkeš, jedno je od najstarijih i najvažnijih marijanskih hodočasničkih mjesta u regiji, koje od 2008. godine nosi naslov Bazilike. Na ovom duhovnom putu sudjelovali su brojni vjernici, a središnji događaj bila je sveta misa, koju je u popodnevnim satima predvodio pečuški biskup monsignor Ladislav Felfeldi. Liturgijsko slavlje uveličao je mješoviti pjevački zbor Harkanja, koji je za ovu prigodu izveo dvije hrvatske crkvene pjesme, čuvajući tako bogatu tradiciju i vjersku baštinu ovdašnjih Hrvata. Naša je sugovornica, predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja, Đurđa Geušić Radušnaj.

0: Nalazimo se u Marijanskom svetištu u Đudu, gdje je danas Mješoviti pjevački zbor Harkanja nastupio povodom hodočašća koji je održan u organizaciji Pečuške biskupije. Već više ste puta nastupali na ovom hodočašću i pjevali hrvatske crkvene pjesme.
1: Da, već više godina ne bi baš znala ni reći da koliko već prije nego još je i ovaj naš biskup bio sada, jer on je rekao prošli puta da je on sada peta godina, ali mi smo još i sa prošlim biskupom isto pjevali uvijek kada je to hodočašće, tako da nam je jako drago i onda uvijek dobijemo jedno i čitanje i molitvu vjernika isto, tako da ja mislim da je to jako lijepo da tako vole oni kada smo tu mi tako Hrvati, ali isto tako i Nijemci. Tako da Hrvati i Nijemci smo uvijek zajedno i pod pričesti onda pjevamo, isto tako i Nijemci, a isto i na kraju našu lijepu Zdravo djevo pjesmu.
0: Naravno, u narodnoj nošnji ste pjevali.
1: Da, svakako u narodnoj nošnji uvijek. To svake godine kada je to hodočašće, onda smo mi uvijek u narodnoj nošnji i onda od crkve do ovoga ljetnog oltara onda uvijek pratimo biskupa i je to sada i ovaj, a i prošli koji je bio i on je jako volio da smo mi u nošnji i tako ga pratimo pred ministrantima i pred popovima, a isto tako voli jako i đudski velečasni Andor, voli tako uvijek, on to obavezno kaže da budemo uvijek u nošnji.
0: Mješoviti pjevački zbor Harkanja će i tijekom ljeta imati jako puno nastupa. Idete i u Erčin na susret zborova u Kalaču, tamo na susret crkvenih zborova i još kamo?
1: Pa to je ovo obavezno, ali već smo morali da odreknemo jer smo imali već i više poziva, ali onda imamo i Ivanje u Martincima, onda imamo isto mi svoju, nećemo onda mi nastupati, samo organizirati 11. srpnja i sada i ovdje svakoga očekujemo na ljetnoj pozornici, imamo mi hrvatsku plesačnicu, tako da ćemo imati i goste, gosti će biti naši dragi prijatelji iz Salante Marica će nastupati i oni će plesati, a poslije će svirati plesačnicu Orkestar Badel. To će ju sada biti ljeti, barem tako što je sada to najviše što znamo, jer malo moramo da se i odmaramo, jer skoro svaki tjedan idemo krajem vikenda, idemo negdje. Idući tjedan isto ćemo ići u Vršendu, više nas iz zbora učiti pjesme, poučavat će nam naša draga Aleksandra Čeliković, tako da nam je drago, prošle godine nismo bili, ali sad ove godine idemo ponovo, tako da kažem da svaki tjedan smo zauzeti.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Kulturni centar Bačkih Hrvata, Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj i neprofitno društvo Kroatika pozivaju vas na predstavljanje knjige Juseja Strugonca Nevidljiva svakodnevica, karikature iz života Hrvata u Mađarskoj, koje će se održati 21. svibnja u četvrtak u 17 sati u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u Baji. Razgovor vodi ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin. U subotu 23. svibnja u Domu kulture u Foku održat će se duhovska svečanost i natjecanje u kuhanju. Od 11 sati je natjecanje u kuhanju graha, u 14 sati ocjenjivanje jela i objava rezultata. U 15 sati u kulturnom programu nastupaju Hanga i Hermina Kanas s recitacijama, ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. O dobrom raspoloženju tijekom dana pobrinut će se Alibi Band. Prijaviti se možete do 19. svibnja kod Ljubice Weber na telefonskom broju 063-0662-3036 ili na e-mail adresu weberibojo@gmail.com. Organizatori će za natjecatelje osigurati grah, meso, kruh, vodu za kuhanje te klupe i stolove. Osim gore navedenog, natjecatelji sami trebaju osigurati ostale potrepštine za kuhanje, kotlić, plinsku bocu, pribore i ostale namirnice, šator itd. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Katolja u nedjelju 14. svibnja na Katolskoj planini održat će se 20. tradicionalno natjecanje u kuhanju na duhove. U 14 sati je proglašenje rezultata, kratak koncert Orkestra Radost ispred glavnog seoskog podruma, zabava i druženje uz pratnju muhačkih svirača.

Tijekom dana posjetitelji mogu pogledati lovačku izložbu kod podruma Sabo. Svi zainteresirani koji žele kuhati mogu se prijaviti kod zastupnika Hrvatske narodnosne samouprave Katolja. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Baškuta 6. lipnja u Mramornoj dvorani za priredbe u Baškutu održat će se spomendan Juse Ribara. U 16 sati služit će se bunjevačko-mađarska tamburaška svitamisa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. U 17 sati je polaganje vijenaca na spomen ploču. U 18 sati upriličit će se kulturni program, a od 19 sati plesačnicu svira orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska narodnosna samouprava Kačmara srdačno vas poziva na Bunjevački dan, koji će se održati također 6. lipnja, ali s početkom u 17.30. U kulturnom programu nastupaju Vrtičaši, Hrvatska plesna grupa osnovne škole, folklorna grupa iz Bilja i ženski pjevački zbor iz Kačmara. Od 20 sati bar svira orkestar Badel iz Udvara. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Erčina 13. lipnja s početkom u 15 sati održat će se 9. susret narodnosnih zborova pod nazivom Julčiko Terčike, odnosno 18. Hrvatska kulturna turneja i 20. obljetnica Hrvatske narodnosne samouprave u gradu Erčinu. Nastupaju pjevački zbor Komšije, iracki muški pjevački zbor iz Tukulje, muški pjevački zbor i Pendolbom iz Baračke, mješoviti pjevački zbor Harkanja, ženski pjevački zbor Ružice iz Kalače, ženski pjevački zbor Čelefendi iz Bate, plesna grupa Biser iz Dušnoka, gradski pjevački zbor Jorgovani i plesna grupa Jabuke iz Erčina. Od 19 sati je plesačnica. Neprofitno društvo Kroatika i Kolegium Kroatikum organiziraju kviz znanja pod nazivom Što znaš o Hrvatskoj. U srijedu 20. svibnja u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Kroatike očekuju se ekipe od 4 osobe. Prijaviti se možete do 19. svibnja na e-mail adresu kroatika@kroatika.hu.

0: vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar jak, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna oko 20 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje u srbatski program Mađarskog radija.

0: Slijedi izvadak iz hrvatskog tiska, pripremila naša pripravnica Lea Škrolin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održat će se tjedan Hrvata izvan Hrvatske s ciljem povećanja vidljivosti Hrvata koji žive izvan domovine te isticanja njihova doprinosa stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Zvonko Milas, naglasio je kako manifestacija želi jačati hrvatsko zajedništvo i povezati Hrvate diljem svijeta kroz kulturu, sport, gospodarstvo i druge aktivnosti. Program uključuje kulturna i znanstvena događanja, okrugle stolove, javne rasprave te dvodnevnu šetnicu kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske na Europskom trgu. Očekuje se više od 1000 sudionika, a manifestacija će započeti izložbom umjetnika Virgilija Nevjestića u Hrvatskoj matici iseljenika. Vijest donosi HINA. Četvrti Panonski festival knjige održat će se od 20. do 24. svibnja u sportskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku, potvrđujući grad kao važno regionalno kulturno središte. Festival promiče knjigu, pisanu riječ i čitanje među svim generacijama, a posjetitelje očekuju brojni sajamski popusti, susreti s poznatim autorima te bogat popratni program. Sudjelovanje su već potvrdili Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević i Gabriela Rukelj Krašković. Poseban naglasak stavljen je na programe za djecu i mlade kroz kreativne radionice koje će voditi poznati autori i umjetnici. Festival će i ove godine spojiti književnost i glazbu, a posebna gošća bit će Zdenka Kovačiček koja će predstaviti autobiografiju i održati mini koncert. Društvo vojvođanskih i podunavskih Hrvata iz Zagreba objavilo je novu zbirku poezije Vrijeme u čaši hrvatskog pjesnika iz Bačke Lajče Perušića. Knjiga je podijeljena u tri cjeline, Vrijeme u čaši, Moja duhovna škrinja i Grafikon ljubavi, a kroz poeziju propituje vrijeme, sudbinu i odnos svakodnevice i vječnosti. Autorica pogovora, Klara Dulić-Šefčić, istaknula je kako Perušićeva poezija donosi pročišćen i snažan izričaj, te čitatelja potiče na razmišljanje o prolaznosti i duhovnosti. Lajčo Perušić, rođen 1945. u Subotici, poznat je po poeziji, haiku stihovima, esejima i književnim osvrtima, a dobitnik je i nagrada Dubravko Horvatić te Balint Vujkov za životno djelo u književnosti. Hrvatska narodna banka pustit će 16. srpnja u promet prigodnu kovanicu od 2 eura povodom 100 godina Hrvatske radiotelevizije, dok će građani kovanice moći preuzeti od 20. srpnja. Na nacionalnoj strani kovanice prikazani su radiovalovi koji simboliziraju početak emitiranja Radija Zagreb 1926. godine, čime je započela povijest današnjeg HRT-a. Kovanica će biti izdana u 200.000 primjeraka, a građani će putem sustava predbilježbi HNB-a moći rezervirati do 5 komada po cijeni od 2 eura po primjerku. Autor likovnog rješenja je akademski kipar Carlo Gross, a kovanicu je izradila Hrvatska kovnica novca. Jubilej HRT-a obilježila je i Hrvatska pošta izdavanjem prigodne poštanske marke s motivom televizijskog studija HRT-a. Vijesti smo za vas pročitali na portalu Glasa Slavonije. Portal hrturizam.hr donosi članak o tome kako je Nacionalni park Plitvička jezera uvršten među top 100 svjetskih priča održivog turizma u programu Green Destinations Top 100 Stories. Priznanje je dobio za projekt zajedničke ulaznice Lika destinacija, razvijenu suradnju s klasterom Lika Destination i više turističkih lokacija s ciljem poticanja održivog turizma i ravnomjernijeg razvoja regije. Projekt omogućuje bolju promociju manje poznatih prirodnih i turističkih atrakcija Like te potiče posjetitelje na dulji boravak u destinaciji. Lika se ističe bogatom prirodnom baštinom te raznolikim krajolicima i klimatskim obilježjima. Turizam se pritom sve više prepoznaje kao važan pokretač gospodarskog razvoja i očuvanja života u rijetko naseljenim ruralnim područjima Like.

0: U kulturnom centru Kuga u austrijskom mjestu Velikom Borištofu predstavljena je knjiga Naš Mirko, hrvatski velikan u Gradišću, autora Petra Tirana i Zorke Kinda Berlaković, pripremila novinarka HRT-a Mirjana Žugec-Pavičić, a prilog smo izvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Radi se o Mirku Berlakoviću, koje slučajno baš sad u vrijeme slavi 85. rođendan, a tim povodom smo napravili dan zbornik. Gospodin je već u zrelim godinama i nije baš zdrav, ali on je niz godina bio jedna od mjerodavnih ličnosti u kulturi, zapravo u cijelom pokretu gradišćanskih Hrvata, ne samo Austrije, nego i preko granice. On se bavio muzikom, on se bavio folklorom, on se bavio književnošću, a prije svega on je bio pedagog, a kao pedagog je napisao nekoliko tih školskih knjiga, udžbenika i dvije gramatike gradišćansko-hrvatskog, a usto je bio jedan osnivača folklornog ansambla Kolo Slavuje, koji sad isto veliko slavi sa posebnim filmom. Dakle, radi se o čovjeku koji ima jako velike zasluge, za te zasluge je i baš ove godine nagrađen, dodijeljena mu je velika kulturna nagrada gradišćanskih Hrvata, a uz ostale prije točno nekoliko godina dobio i nagradu Metron, to dodjeljuje Hrvatski centar u Beču, baš za njegove zasluge u vezi sa ansamblom Kolo Slavuje. A dakle, ideju je rodila Zorka Kinda Belaković, to je kćerka ovog gospodina Mirka Belakovića. Ja sam se do glavnom latio posla da uređujem tu knjigu, naravno uz pomoć layoutera, to je Filip Hauk-Tiran, jer činjenica je to da bi se knjiga čitala, mora se praviti danas da će biti jako atraktivno i sa puno slika, i to smo radili. Dakle, u nadi da ako ljudi slike gledaju da budu pročitali tekst, imamo niz autora koji su se bavili sa ovom ličnošću iz Austrije, Mađarske, Slovačke, svakako iz Hrvatske, naprimjer iz Hrvatske se pojavio gospodin Bacalja sa Sveučilišta Zadru ili Đuro Vidmarović, nekoliko tih prijatelja ovog Mirka Belakovića koji je u svom životu i jako uske veze gaju i njegovo s Hrvatskom i s ljudima, ali i privatnicima u Hrvatskoj. Dakle, u knjizi se bavimo s njegovim djelovanjem kao kantor, to znači kantor je čovjek koji je u crkvi svira orgule, on je u niz crkava svira orgule, onda kao pokretač tamburaških sastava, on je niz tih ansambla osnovao, onda, kako sam rekao, kao pedagog napravio puno tih udžbenika i gramatika, a naravno i kao čovjeka od kulture i prijateljstva i recimo velikodušnosti, a to naravno i s pogledom na Hrvatsku.
2: Gospodine Tiran, vjerujem da ćete se složiti da je vrijeme da mu se dodijeli jedno hrvatsko priznanje za sve ukupni doprinos u očuvanju hrvatskog gradišćanskog jezika, a i kulture, folklora.
1: Ja se naravno slažem s tim, ali znate, imamo puno ljudi koji zaslužuju nagradu, ali moraju je neko predložiti za to odlikovanje. Dakle, ne možemo mi utjecati na Hrvatsku, da ako bi toga bilo, naravno bi se taj čovjek to zaslužio.

Stigli smo do kraja našeg dvosatnog druženja. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, naša pripravnica Lea Škrlin, novinarka HRT-a Mirjana Žugec-Bavičić, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg susreta želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri.